0: 좀
1: 술 마이어때 되냐?
2: 양태파 양대뿌에레
0: 양대뿌에레 양대뿌에레
3: Yo Pachaiki, Herbol.
4: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces compartidas.
5: Ma igual es guanches.